0: trên trường school này rồi đâu tôi tiền hát trường school này rồi đây tao trường school nó tiền thì hát trường school này rồi lấy xe hát trường Edesna để cho sẽ chia ra nó không xe xe xe education university xe xe chia ra tôi học ra nó không xe xe xe university ở đây ấy nên là xe university xe mình xe university under for university next time then how you want to xe hát ấy là hát trường tôi đã xe tao với sao học trang gì vậy hát trường xe chia đã xe tao I was in the house. No, I can't see.
1: Romeo na pa genalo heartbeat yena.